برکی کو سمنی سنویت مسانا وانچ سو بایی بانو دادمان دینچ دنو آت دنو رین بتیوین لیگی دنو ویرک گئی دینچ دنو بایی یوک چی بین ویر لیم دوام دار چی برکی اک رومو بایی بایی بایی بایی یا لطنو یکتی یرمانی چی خوالی بوری دنو یرم بادولی مکنی دنو یرم گنی نیام دنو یرم نینک دولو ورنک ñaanante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari

گفت، شیطانی فرمو گفت فافا یالا دو فنک دفو یالا نکل فوت که خالق بطن بفا یالا نکل ادونا فنک یالا سخل بفکه ادونا چنک دیگلو ای مولی گنل دیگلو القرآن مولی گنل دیگلو واراتی مولی گنل ایتام دیگلو لباخ لیلی وخ وتحملي وصارت أنفسكم تفتح عند سماع القناع وأقوال الجاهلين وتموت عند سماع الحق والكتاب المبين واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين

خلو سفر ویانج ملی کن تو پای چا خان موی کنا نیخ نیت نی نخ چرا سین خل دی بگی چرا جوی امی جامو واو لولنک خل بو فیبر کوی دفت